my life begin. Åh, jeg var der. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbeken, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, z-days av mat. Åh, greiene støven av.